0: ခိုင်တယ်ရွှေရှိတဲ့ရမနာနာနာချင်းခိုင်က
1: HIV test
0: တော့လုပ်ခဲ့တော့ဘာခိုင်ကနေလာပါနေဒီ HIV test
1: တော့တို့ရတယ်ဘာနီလို့မကြီးအဟန်မစင်ဟိုင်းနခရအဒါဘာနီ HIV test တော့သူစေနာဟိုင်းနရံဘာနဘာနေဒီအောင်ကွေရတဲ့အနေခန်းနရပါအဒုကခိုင်ကနေ